Oyo nyame o tie ase ye mase nyankopɔ no so Adaje se wo tie me a ba bia wo bia na twebe wo wura bia no na sori e wura dia wo tie ase fa ye nyankase ba sa nyankopɔ wa wa chie no nkwa